0: Super FM vesti.
1: Počelo je osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine. Na predloženom dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su finansiranje političkih aktivnosti, predlog zakona o roditelju-negovatelju, kao i tumačenje zakona o elektronskim medijima, od čega zavisi izbor članova Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je američka administracija